faci. Lui din cea pancea, gândei să băgări cu săpana de chei mai anumă, mai lichim rău și-l dumă.